0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.

0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji najljubši. Radio 180.

0: DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Mjau.
7: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
8: Prva skrivnost dobre pice.
9: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
8: In druga?
9: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
13: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Na razplet imenovanja Tanje Fajon se je odzvala tudi predsednica Nataša Pirc-Musar. Preklic kandidature za predstavnico Evropske unije za Sahel je ni presenetil, a kljub temu razočaral. Dejala je, da je razplet mogoče mala politična zmaga za vlado, hkrati pa velik poraz za državo. Ob tem sporoča, da v Sloveniji bolj kot izkušnje in znanje šteje politična pripadnost. Po njenem je to tudi razlog, da je na vidnih evropskih funkcijah tako malo Slovenije in Slovenk. Nadaljujemo v Združenem kraljestvu, ki ima novega premijeja. Vajeti britanske vlade je prevzel Andy Burnham, bivši župan Manchestra, ki obljublja izboljšanje standarda življenja sredi hude draginje za otočane. Napovedal je tudi, da bo sedež premijeja prestavil iz Downing Streeta v Manchester. Burnham se je na čelo laboristov zavihtel v petek in nasledil Kira Starmerja, ki je odšel zaradi afer v stranki in poraznega rezultata majskih lokalnih volitev.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Dobro in prijetno torkovo jutro, ko je po noči na severu padla kakšna kaplja dežja, trenutno pa se rahel dež zadržuje še v severovzhodni in vzhodni Sloveniji. Danes pa bo v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa znova nestanovitno s plohami in nevihtami. Zbujamo se v Črnomlju pri 14, Otočec, Sevnica 15, Ljubljana, Maribor, Velenje, Slovenska Bistrica 17, Nova Gorica 21 in v Portorožu 23 stopinj.
18: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Prijetno torkovo jutranjo pot in že začenjam z informacijo o zastoju na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Sporočam pa tudi, da bo do predvidoma 29.7. zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Nič 80 22 55, prava in zaston jutranja izbira.
3: Pokrovitelj.
19: Koliko časa pa traja montaža?
6: Manj kot tale pogovor.
19: Imperium-ograje.com.
3: Soundtrack poletja.
6: In tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1. Radio 1.
6: 80.
7: Dobrodošli v novo jutro. Ponedeljek je zdaj kljukca. Zdaj se moramo lotiti, ba je najtežjega dneva v tednu, oziroma dajmo to zdaj obrniti in ga oddelamo tako, kot se zagre. Hvala, ker ste izbrali 80. Čakate jutro, samo na večji hitov. Ampak najprej bomo šli v Italijo, tako kot se šlo včasih po kavbojke, pa po prašk, pa po kofe. Terra promesa.

In the heat of the night, upam, da po noč ni bilo prevroče, ampak se zdaj je vročina malo spustila. Ann Wilson bo na 80-ki naslednja, ki je s tem vokalom postavila merila. Pesem se začne tako tiho, intimno, potem pa pride tisti ta prav refren, ob katerem lahko pojete zdaj na glas ali pa samo v mislih, izbira je vaša.

I promised myself, 80, ko poslušaš, in zdaj pa v tem torkovem dopodnevu, ko se prebijamo skozi vsak čez svoje stvari, Metulj, skupine Shankrock, ki pravi, da vsaka preobrazba zahteva čas, čas si bomo vzeli, pa dajmo si narediti en dober kafe. Dobro jutro.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo, Champion.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.
13: Mile!
14: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
13: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
14: A, tega Mileta pa poznam.
15: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
16: Dobro in prijetno torkovo jutro, ko je po noči na severu padla kakšna kaplja dežja, trenutno pa se rahel dež zadržuje še v severovzhodni in vzhodni Sloveniji. Danes pa bo v dopodnevu deloma jasno, v popodnevu pa znova nestanovitno s plohami in nevihtami. Zbujamo se v Črnomlju pri 14, Otočec, Sevnica 15, Ljubljana, Maribor, Velenje, Slovenska Bistrica 17, Nova Gorica 21 in v Portorožu 23. 20 stopinj.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Varno in prijetno pot v torkovem jutru, na počasni pas previdno, zaprtje na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če ste preslišali, pa od danes in tako bo do naslednjega tedna, tankamo občutno dražje. Za liter bencina bomo odšteli euro 65, za liter dizla pa kar euro 85. 50-litrski tank bencina je tako dražji za slabe 3, poln tank dizla pa za slabih 7 evrov. Nič 80, 22, 55, pa še vedno prava, tudi kljub podražitvam za ston izbira.
14: Pokrovitelj.
20: Kako veš, da je dobra ograja?
21: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
20: In?
21: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
20: Morje, pa prva ljubezen.
17: Radio 1, 80.
22: Pol sedmih je mimo. Dobro jutro, vošči Matjaž Levše. Zdaj, ko bi človek lahko odklopil vse tole digitalno, da bi se malo spočil od vseh mailov, pa socialnih omrežij, pa vse te neumnosti, ki jih gledamo in poslušamo, to bi bilo to, kar poje ta Eurythmics. Sweet Dreams.

We didn't start the fire, glasbena želja za vse gasilce. No, zdaj pa, če že ne morete na dopust, gremo lahko tja z muziko. Za eno noč v Bangkok. Brez doplačil.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
7: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
6: Julči, mater, jaz bi jo tudi
7: Julči, pica da te kap.
6: A je pica, Julči?
7: Ja, čaja.
8: Pica da te kap.
6: Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
10: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
12: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Dobro jutro, vošim Ula Šekula. Od polnoči spet tankamo dražje in to občutno. Liter 95-oktanskega bencina zdaj stane približno evro in 65, dizel evro in 86, kurilno olje pa okoli evro in 46 centov. Tako za 50 litrov bencina odštejemo dobre 3 evre več kot še včeraj, za prav toliko dizla pa skoraj 7 evrov več. Tudi v britanski politiki so edina konstanta spremembe, le Larry ostaja na svojem položaju. Gre za najbolj slavnega britanskega mačka, ki je včeraj na Downing Streetu pozdravil že 7. predsednika vlade. Glavni lovilec miši v premijejski rezidenci ima tudi svoj profil na X-u in ob prihodu novega premijeja Andyja Burnhama je hudomušno zapisano: politiki prihajajo in odhajajo, mačke pa ostajajo.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
16: V torkovem jutru vas lepo pozdravljam, 21.7. na koledarju, termometri pa pravijo, da je svežih 12 stopinj v Kočevju, Metlika 14, Slovengradec 15, Novo mesto Maribor, Bogojina 16, Polčane Ljubljana 17, Vipava 21 in v Luciji 24 stopinj. Današnji dan pa bo v dopoldnevu deloma jasen, v popoldnevu pa znova nestanovitno s plohami in nevihtami. Dnevne temperature pa bodo šle od 22 do 26, z izjemo na Goriškem in v Slovenski Istri, kjer bodo 28 stopinj.
17: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Prijetno in varno torkovo jutranjo pot, na počasnem pasu pa pokvarjeno vozilo primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine in primorske avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice. Na primorske avtocesti gneča tudi proti Kopru pred Postojno. Promet pa urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri rastlinjakih zaradi prometne nesreče. V obe smeri je nastal zastoj. In če ste preslišali, od danes in tako bo do naslednjega tedna bomo tankali občutno dražje. Za liter bencina bomo odšteli evro 65, za liter dizla pa kar evro 85. To pri 50-litrskem tanku bencina pomeni slabe 3 evre več, poln tank dizla pa tankamo za slabih 7 evrov več. Nič 80, 22, 55 pa še naprej ostaja prava in zastonj izbira kljub vsem podražitvam.
18: Pokrovitelj.
19: Koliko časa pa traja montaža?
20: Manj kot tale pogovor.
19: Imperium-ograje.com.
13: Mixtape poletja.
20: S tvojimi najljubšimi hiti.
13: Radio 1, 80.
18: 7 je bilo ura, dobro jutro. Zdaj ponedeljkovo krizo smo pustili za nami. Cel teden nam še ostane, ampak dajmo reči, da se danes začne zares in ti pomagam z največjimi hiti. S Queenie, Crazy Little Thing Called Love.

0: Radio 1 80.
1: Dobro jutro, dobrodošli na 80. Čas je za Simply the Best. S pesmijo, ki je bila v tej dekadi šok za radijske postaje. Zakaj? Zato, ker je bila kapela, ker so imeli samo glasove brez inštrumentov in je bilo tako prijetno, tako osvežujoče, da je bila na številki ena povsod. Flying Pickets, Only.

0: Legenda dneva
1: na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Fleetwood Mac, zdaj pa na 80-ki Bon Jovi. Hecno je bilo tole spremljati v 80-ih, ko so bile glasbene industrije, oziroma sama glasbena industrija je bila prepričana. Bon Jovi ne bojo preživeli več kot en album. Nimajo oni šans. Ko so izdali Slippery When Wet, na katerem je tudi ta pesem, ki jo bomo slišali, so jih raztrgali. To je to, da oni so samo lak za lase, pa nič vsebine. Ironija, tale album, ki so ga raztrgali, je postal eden najbolje prodajenih albumov vseh časov. Toliko zdaj o kritikih, ne?

0: Na drugi kavi z Radijem 1 80-ta in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80-ta. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
3: Ekstra sredo v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Zlatarstvo Močnik.
5: Ugodne cene in velika izbira nakita.
4: Zlatarstvo Močnik.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: V torkovem jutru vas lepo pozdravljam, 21.7. na koledarju, termometri pa pravijo, da je svežih 12 stopinj v Kočevju, Metlika 14, Slovenj Gradec 15, Novo mesto Maribor, Bogojina 16, Polčane Ljubljana 17, Vipava 21 in v Luciji 24 stopinj. Današnji dan pa bo v dopoldnevu deloma jasen, v popoldnevu pa znova nestanovitno s plohami in nevihtami. Dnevne temperature pa bodo šle od 22 do 26, z izjemo na Goriškem in v Slovenski Istri, kjer bodo 28 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Dobro jutro in lep pozdrav. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, na Primorski avtocesti gneča tudi proti Kopru pred Postojno. Pokvarjeno vozilo pa stoji na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, Pesnica Hoče, proti Hočam med priključkom Maribor vzhod Ptujska in izvozom Betnava. Promet pa urejen izmenično enosmerno ostaja v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri rastlinjakih zaradi prometne nesreče. Če ste preslišali, pa povem še enkrat, do predvidoma 29.7. bo zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto. Obvoz samo za osebna vozila je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
0: Pokrovitelj.
5: Kako veš, da je dobra ograja?
6: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
5: In?
6: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
5: Pašteta, paradajz, pa morje.
0: Radio 1, 80.
7: Pol osmih je bilo ura, dobro jutro, ti voščim, upam, da ne zamujete, kamorkoli že šibate. Zdaj, ena legenda pravi, da so večino svojih največjih hitov napisali v od 15 do 20 minutah. Filozofija, modern talking pa je bila, če po 20 minutah ne zveni kot hit, potem nikoli ne bo hit. Brother Louie.

Rick Astley, Together Forever, ena ikona 80-ih. Zanimivo, kako pogosto so se v 80-ih velike rock legende pojavljale kot gostje na albumih pop izvajalcev. Poleg Georgea Harrisona pri Belindi Carlisle, ki ga bomo slišali zdaj, ne smemo pozabiti recimo tudi na Eddie Van Halena, ki je posnel tist kitarski solo za Jacksona v Beat It. In še bolj hecno pri Eddieu je to, da je to naredil samo za six-pack piva. Ha, kakšni denarji bi se to vrtel danes. Noben ne ve. Noben ne bo vedel.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrižbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
6: Oh. Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
8: Morgan Housel, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobro jutro voščim Ula Šekula. V Izoli je roparjem sredi dneva uspelo izginiti z velikim plenom. Neznani storilci so včeraj pred eno od trgovino ropali vozilo za prevoz denarja. Roparji so izkoristili odsotnost varnostnikov, ko sta pobirala denar v trgovini in odnesli gotovino. Policija je sicer hitro postavila blokade in v iskanje vključila tudi helikopter. Neuradno so jo kradljivci popihali z več 100 tisoč evri, policija pa jih še išče. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić pa je po finalu svetovnega prvenstva prejel še pomembno priznanje. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko ga je razglasil za najboljšega sodnika letošnjega mundijala. Vinčić je skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem vodil finale med Španijo in Argentino. Njegovo sojenje pa so pohvalili tako pri Mednarodni nogometni zvezi kot oba selektorja.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
13: Dobrodošli v torkovem dopodnevu. Deloma jasno vreme imamo, v popodnevu pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, v popodnevu pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni oziroma severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 28 stopinj Celzija.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Varno in prijetno pot v torkovem jutru. Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa na cestah Trzin Domžale, Šentjakob Črnuče in Dragomelj Šentjakob. Promet pa urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri rastlinjakih prometna nesreča. In če ste preslišali, še enkrat ponovim, od danes in tako bo do naslednjega tedna bomo tankali občutno dražje. Za liter bencina bomo odšteli euro 65, za liter dizla pa kar euro 85. 50 litrski tank bencina je tako dražji za slabe 3, poln tank dizla pa za slabih 7 evrov. Cene seveda veljajo samo zunaj avtocest in hitrih cest. Radar pa stane, sporoča si v Fiat Panda na koncu žirov, skriti pri živi meji smer Škofja Loka.
0: Pokrovitelj.
15: Kako časa pa traja montaža?
2: Manj kot tale pogovor.
15: imperium-ograje.com.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
16: Radio 1.
0: Radio 1.
2: 80.
17: 8 je bila ura, dobro jutro ti voščim, tja šlo še tvoja družba. Zdaj pride on, katerega vides ni bil samo provokacija. On je s tem nekako pozival k večji odprtosti, k sprejemanju drugačnosti. Bil je en tak revolucionar v 80-ih. Boy George, oziroma Culture Club.

0: 80.
1: Lep dan voščim, prebujamo se z največjimi hiti in zdaj je čas, da ugotovimo, v katerem letu lestvičarimo danes.
2: Leto 1987.
1: 87, takrat Aretha Franklin, kraljica Saula. George Michael pa je bil takrat sicer na vrhuncu svoje slave po razpadu skupine Wham, ampak je takrat še le dobro začel in ko sta ona dva združila moči, je bil ta optimističen, popoln hit I Knew You Were Waiting For Me.

Power of Love, to vam pošiljam preko najboljših pesmi na 80-ki. Zdaj pa dobite britanski odgovor na Elvisa Preslija. Smo bolj modern in malo hitrejši. Shakin' Stevens.

0: drugi kavi z Radijem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Dobrodošli v torkovem dopodnevu, deloma jasno vreme imamo, v popodnevu pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, v popodnevu pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni oziroma severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okrog 28 stopinj Celzija.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Prijetno in varno na vaši poti, na tej poti pa počasni pa zaprt na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nanos pokvarjeno tovorno vozilo obstalo. Na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici pa med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica prometna nesreča. Zastoji na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice in na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Če ste preslišali, bom ponovil, do 22.7. torej do jutri, do predvidoma do 5. ure zjutraj, bo zaprt voz Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani, trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. Radar pa v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur in si v Fiat Panda na koncu Žirov skrit pri živi meji smer Škofja Loka. Nič 80 22 55, prava in zaston, jutranja izbira. Srečno pot!
12: Pokrovitelj.
13: Kako veš, da je dobra okraja?
14: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
13: In?
14: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
15: Ruzak pa štopat na morje.
0: Radio 1 80.
16: Pol devetih je že mimo, dobro jutro oziroma lep dan voščim. Gremo v tale torek z najboljšo muziko in zdaj pridijo oni, ki so bili tako prepoznavni po tem enem hitu, da so ljudje pozabili, da imajo odlične skladbe. Vendar... So Survivor vseeno rekli, mi smo ponosni, da imamo tak hit, da še desetletje kasneje spravijo ljudi v pogon. Naj spravijo tudi vas. Eye of the Tiger.

Poljanki je bil tole na 80, ki zdaj pa priredba. Obstaja ena teorija, kakšna naj bi bila pravilna priredba. In pravi, da je takole. Priredba je takrat najboljša, ko ne poskuša zgolj kopirati originala, ampak to pesem prestavi v eno popolnoma drugo zgodbo oziroma tudi žanr. In tako dobi eno novo življenje. In tukaj ga je. Robert Palmer, UB40, I'll be your baby tonight.

Novi Fosili so bili tole, vsi dobro poznamo iz bivše Juge, naslednja na 80, ki pa bo pesem, ki je bila prvotno zamišljena kot del glasbene podlage za film Wild Boys. Ampak film ni nikoli bil posnet. Je bila pa pesem tako dobra, da je tole postala ena najboljših od Duran Duran.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Zlatarstvo moči.
6: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
5: Zlatarstvo moči.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Radio 1, 80. Novice.
7: V Vuhredu se je končala obsežna policijska iskalna akcija. Ponoči so prijeli 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v stanovanju z nožem smrtno ranil svojo 36-letno partnerko. Po navedbah policije se je skrival v bližini zločina, prijetju pa se ni upiral. Zakaj je to storil, še preiskujejo. Osumljence pa bodo privedli pred preiskovalnega sodnika. Aleš Slapnik, vodja celjskih kriminalistov, je sicer že včeraj povedal,
8: v omenjeni družini nismo nikoli posredovali, osumljeni do sedaj ni bil storilec kaznivih dejanj. V preteklosti bil le obravnavan zaradi prometnega prekrška, tako da tudi motiv dejansko zaenkrat še ni znan. Razpolagamo s podatkom, da je bil v zadnjem času psihično zelo nestabilen, saj se je okoliščine, ki so se mu v osebnem življenju zgodile, pripeljale do psihičnega stanja nekoliko slabšega.
7: Za mladoletnega otroka, ki je našel mrtvo mamo, pa je poskrbel center za socialno delo.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape7 na Instagramu in na vape7.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Lep pozdrav na vse vaše poti. Trenutno pa pokvarjeno tovorno vozilo na počasnem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Prometna nesreča se je zgodila na H4 hitri cesti razdrto Nova Gorica proti Nove Gorici med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice in na Štajerski avtocesti tudi v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. In pa radari Belkeri v Krški vasi pri Brežicah, v Rimskih Toplicah so proti Celju, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, v Mislini pri Slovenjgradcu, na Rakeku pri šoli smer Cerknica, v Medvodah malo naprej od Drive-ina proti Ljubljani in pa si v Kedi na Stari Vrhniki pri Polžu smer Horjul, ustavijo pa na to pri Peskoskopu. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, prijetno pot še naprej.
2: Pokrovitelj.
12: Koliko časa pa traja montaža?
13: Manj kot tale pogovor.
12: Imperium-ograje.com.
2: Poletje v ritmu vinilne plošče.
5: Radio 1.
13: 80.
14: Lep dan voščim, ure bila 9 in uro začenjamo s pesmijo, ki je nastala leta 65. Posnel je legendarni duo Marvin Gaye in Kim Weston. Tak Motown zvok, elegantno, plesno, romantično. In potem to rečeta Rod Stewart in Tina Turner. In dva znava to boljš. Puf, in je. It Takes Two.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru danes on, kralj Michael Jackson, ki je bil v 80-ih res zlato obdobje. Takrat je namreč postal kralj popa, imel je albume kot sta Thriller in Bad, najbolj prodajen album Thriller seveda, in je spremenil pravila glasbene industrije. Kako se dela videospote, kako se nastopa, kakšne šove se dela, to je bil on.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81 te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 81 s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Prijetno in varno torkovo jutranjo oziroma dopoldansko pot. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Štajerski avtocesti iz Maribora proti Celju med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno. Če ste preslišali, od danes in tako bo do naslednjega tedna bomo tankali občutno dražje, za liter bencina bomo odšteli euro 65, za liter dizla pa kar euro 85. 50-litrski tank bencina je tako dražji za slabe 3, poln tank dizla pa za slabih 7 evrov. Cene seveda veljajo samo zunaj avtocest in hitrih cest. Radarji pa v Rimskih Toplicah smer Celje, na Rakeku pri šoli smer Cerknica. V Odrancih pri Sikli, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu omejitev tam 50 km na uro, pa Beuap v Miljah pri Kranju na avtobusni postaji, Sivkedi na Stari Vrhniki pri Polžu smer Horjulu stavijo pa na to pri Peskoskopu. V Medvodah malo pred Drajvinom so proti Ljubljani, nov stacionarni radar pa v Ljubljani na Ižanski 118 meri v obe smeri. Hvala za klice vsem in varno pot še naprej.
11: Pokrovitelj.
12: Kako veš, da je dobra ograja?
13: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
12: In?
13: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
12: Vroče kot poletje leta 88.
1: Radio 1 80. 80.
14: Pol desetih je bilo ura, lep dan ti voščim, Matjaž Lovše in zdaj dobite Europe. Europe, ki so bili v Evropi res huge bands. Ampak Carrie pa je bila pesem, s katero so pa tudi v Ameriki prišli zelo visoko na lestvicah, sicer samo do tretjega mesta, ampak za Švede je bilo to takrat nepredstavljivo. Tale pesem pa je postala nesmrtna.

Material Girl, to je bila ona, Madonna, ki je nastopila tudi na finalu letošnjega svetovnega prvenstva v polčasu. Kar dober nastop, moram reči, čeprav je bil playback, ampak pustimo zdaj to. Zdaj pa pride ena najbolj drznih pesmi, kar jih je kdaj posnela ABBA. Zakaj drzna? Ker je moderna še danes. Lay all your love on me.

Jaz zdaj počasi zaključujem, jaz upam, da ste uživali v današnjem izboru. Imeli smo vse rockerske hite, imeli smo balade, ki znamo zapeti vsi, imeli smo te slovenske brezčasne klasike. Se bomo pa jutri zabavali znova ob 6:00 naprej. Lepo se imejte. Čau.

0: Teka.
1: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Utrujeno telo, utrujen um, v Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Vuhredu se je po noči končala obsežna policijska akcija. V bližini kraja tragedije so prijeli 39-letnega moškega, ki ga sumijo, da je z nožem smrtno ranil 36-letno partnerko. Pri prijetju se ni upiral. Iskali so ga sicer s številnimi ekipami, pomagali so si tudi s helikopterjem, droni, službenimi psi in konjenico. Tragedija se je zgodila v bloku, kjer je mrtvo žensko našel njen mladoletni sin. Kot so sporočili iz celjske policije, bodo moškega po koncu preiskave privedli k preiskovalnemu sodniku. ZDA in Iran pa sta že 10 dni v nevarnem krogu napadov in povračilnih udarcev. Amerika cilja predvsem vojaške objekte, Iran pa odgovarja z napadi na ameriške baze v regiji, zadel je tudi 2 tankerja v bližini Hormuške ožine. Zaradi vsega skupaj je promet skozi pomembno morsko pot za prevoz nafte skoraj zastal, kar pa lahko vpliva tudi na cene goriva po svetu.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Danes bo dopoldne še nekaj sonca, popoldne pa se bodo po večjem delu Slovenije razvile plohe in nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju lahko med nevihtami tudi okrepljen severozahodnik. Temperature bodo od 22 do 26 stopinj, na obali do okoli 28.
14: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Ja, že imamo nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje in pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in pa kar precej radarjev. Prvi bil up v Župelevcu pri Brežicah čaka na standardni lokaciji. Po Rimskih Toplicah pod trgovino miri proti Laškem, potem na hitri cesti H4 na nadvozu Selo smer Nova Gorica, v Odrancih pri Sikli, potem na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, tam je omejitev 50 km na uro, še en bil up v Miljah pri Kranju na avtobusni postaji, potem nov stacionarni radar v Ljubljani na Ižanski 118 meri v obe smeri in pa še policijska kontrola v Dolnji Lokvici smer Vahta. To je bilo za enkrat vse. Srečno pot.
15: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Kul družba.
18: Kul služba.
17: In Sanja Brezošnik.
19: Na Radiu 1 80.
13: Dobar dan, želimo sem skupaj. Dejmo tale torek začeti z hitom, ki je naredil Live Aid. Queeni so tole in pa Radio Gaga.

I wanna know what love is, tale nas je spomnila, da ljubezni včasih res ne znamo najbolj razložiti, no, ampak jo pa lahko začutimo. In prav takšne skladbe ostanejo z nami skozi leta, ker ob njih oživijo spomini, obrazi, pa tudi trenutki, no, ki jih ne pozabimo kar tako. Zdaj le ostajamo v bistvu v istem razpoloženju, le da zgodbo nadaljuje eden najbolj prepoznavnih glasov 80-ih, Billy Idol z uspešnico Eyes Without a Face, prinaša zdaj le mešanico romantike, hrepenenja in pa ravno prav uporniške energije.

0: Poletje.
1: Živ na plaži, gledam frajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Ja, takole imamo. Dopoldne bo še nekaj sonca, potem popoldne pa se bodo po večjem delu Slovenije razvile plohe in nevihte. Sicer pa temperature danes bolj pri osvežilnih bomo ostali, tako bom rekla, frišnih od 22 do 26 stopinj, na obali do okoli 28.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Še vedno imamo zastoje na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje in pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Radarji Belkedi v Župelevcu pri Brežicah. Potem imamo še enega v Rimskih Toplicah, pod trgovino čaka smer Laško, pa na hitri cesti H4 na nadvozu Selo smer Nova Gorica. Na začetku Beltincev iz smeri Gančanov in še policijska kontrola v Dolnji Lokvici smer Vahta. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
10: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: In Sanja Brezošnik.
12: Na Radiu 1 80.
5: Včasih je dovolj ena pesem, da nas za trenutek ustavi in spomni, da iskrenost pa vedno najlepša barva. Cindy Lauper, tole in pa True Colors.

Moonlight Shadow, krasen hit, ki tudi spomni na marsikaj oziroma marsikoga krasnega, ne? Recimo, tudi na vroče poletne dni, ko smo kot mulci uživali na bazenih, toboganih in v bistvu še zdaj se radi vračamo nazaj. Pa ne samo v spomine, ampak tudi dejansko zres na bazene. Jaz sem eno super nagrado, 2 celodnevne karti za Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Pa ne samo, da je to raj za otroke, je tudi raj za odrasle. Ne glede na leta, pa tudi na letni čas. To kadarkoli greste, je super. Če bi se šli malo v sveži, zdaj le politike vroče, pa med lepo, se jim pa kar hitro javte v SMS. Na nič 30 200 500.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Enostavno ne gre.
4: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
5: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Od polnoči je obisk bencinske črpalke občutno dražji. Tako za 50 litrov bencina odštejemo dobre 3 evre več kot še včeraj, za prav toliko dizla pa skoraj 7 evrov več. V Vuhredu pa so policisti malo pred polnočjo prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijeli so ga blizu kraja dejanja, prijetju pa se ni upiral. Po končanih postopkih ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Dirka po Franciji pa se po prostem dnevu nadaljuje s 26-kilometrskim kronometrom od Eviana do Tonona. Nosilec rumene majice Tadej Pogačar bo startal malo čez peto popovdne. Med glavne favorite za etapno zmago sodita sicer Pogačar in Evenepoel. Bi pa lahko tekmovalcem danes načrte prekrižale nevihte.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
10: Ja, danes bo dopoldne še nekaj sonca, popoldne pa se bodo po večjem delu Slovenije razvile plohe in vihte. Piha bo vetro vzhodnih smeri, ob morju pa lahko med nevihtami tudi okrepljen severo-zahodnik. Kar se tiče temperatur, bomo danes bolj pri frišnih ostalih, od 22 do 26 stopinj, na obali do okoli 28.
11: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno, kosi asfalta ovirajo promet na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Že imamo nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Palesce, Bled. Radarja 2 na začetku Beltincev iz smeri Gančanov in še eden na Laurici nasproti avtopralnice smer Ljubljana. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 1 80.
15: In tvoja najboljša družba
16: Tanja Brezošnik.
10: Ura je bila 11 in čas je za novo glasbeno zgodbo. Tokrat nas v nekoliko sanjavo razpoloženje popelje Belinda Carlisle. Ena največjih pop ikon 80-ih. La Luna pa je pesem, ki v bistvu še danes očara s tako nežno melodijo.

Phil Collins nas je pravkar spomnil, da se največje zgodbe pogosto skrivajo v povsem običajnih dneh. Another Day in Paradise na Radio 180. Ja, tudi po vseh teh letih ostaje pesem, ki nas za trenutek ustavi in upomni, da je sočutje pa vedno aktualno. Sicer pa dobrih 14 minut, čez 11 ura, še zmeraj je torek, ampak če je zvečer žrebanje, je zvečer žrebanje, Eurojackpota, tako da če vplačate listek pa zadanete, je pa tudi en tak čist navaden torek, malo boljš, no pola, ne. Na, če gremo mi naprej, Simple Minds, tole je Don't You Forget About Me.

0: Poletje je.
1: Je, yes, igranje odbojka na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Danes bo dopoldne še nekaj sonca, popoldne pa se bodo v kar v večjem delu Slovenije razvile plohe in nevihte. Tudi temperature danes bolj sveže od 22 do 26 stopinj, na obali do okoli 28.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Še vedno imamo zastoj na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in pa Lesce, Bled. Sicer pa od danes in tako bo do naslednjega tedna, bomo tankali občutno dražje. Za liter bencina bomo odšteli 1,65 evra, za liter dizla pa kar 1,85 evra. 50-litrski tank bencina je tako dražji za slabe 3, pol tank dizla pa slabih 7 evrov. Cene seveda veljajo samo zunaj avtocest in pa hitrih cest. Radarji, Beokedi v Trnju pri Brežicah meri v obe smeri, potem na Laurici nasproti avtopralnice smer Ljubljana. In pa poostrena kontrola, torej kontrola vinjet, radar, carina, je na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica na počivališču Šempas, smer Vipava. Promet je tam preusmerjen preko počivališča. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: In Sanja Brezošnik.
14: Na Radiu 1 80.
11: Po 12 ura dobra glasba ostaje v spredju, zdaj prihaja na najlepših rock balad 80-ih. Whitesnakes za uspešnico Is This Love. Pesem, ki je v bistvu tudi danes nepogrešljiv del vsake ljubezenske zgodbe.

0: Tako je bil tole in pa Gini, dobrih oziroma slabih 15 minut še manjka do 12. Sanje Brezočnik sem z vami na Radio 180, kjer tudi čez poletje skrbim, da kaj dobrega in domačega pojeste. Tudi danes bom nekomu podelila pojedino v gostilni Maček. XXL piščanca za 4 osebe. Jaz verjamem, da ga imamo sicer vsi radi, ampak se nam v tej vročini ne da pohat doma, ne, prevroče je. In le zato je pa še toliko boljše, da imamo gostilno Maček, tako da kar pogumno SMS na nič 30 200 500.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život poput moj. Spod jedne žene koju ja volim,

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe, Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Koliko časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Mami, oči, gremo v Pionirca! Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
8: Pridi v Pionirski dom.
6: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
7: Aj, tvoj, draj! Pionirski dom gremo zdaj.
2: Radio 1 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Ob konkretni podražitvi bencina so se oglasili v Levici. Stranka kritizira vlado in jo očita, da je pred volitvami opozarjala na visoke cene goriv, po volitvah pa naj bi na podražitve pozabila. V Levici poudarjajo, da je prejšnja vlada z regulacijo cen skušala zaščititi potrošnike. Menijo, da bi morala država tudi zdaj bolj poskrbeti za ljudi, ki jih višji stroški goriva najbolj prizadenejo. V državni zbor pa so danes vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Podprlo jo je več kot 44 tisoč volivcev, potrebnih pa je bilo 40 tisoč podpisov. Zagovorniki novele pravijo, da bi preprečila zavlačevanje in blokade preiskav. Nasprotniki pa opozarjajo, da preiskovanci pred začetkom ne bi več mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča, zato se bojijo političnih zlorab.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Ja, popoldne bo malo bolj oblačno, od severa pa nas bodo zajele tudi plohe in nevihte. Piha bo vzhodni, ob morju pa lahko ob nevihta tudi ukrepljen veter. Temperature danes zelo sveže, do 26 stopinj, na obali do okoli 28.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno vozilo v okvari imamo na prehitevalnem pasu primorske avtoceste A1 smer Koper med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Zaprt je tudi počasni pas primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Logatec, pokvarjeno vozilo. In poglejmo še radarje. Prvega imamo na Lokvah pri Črnomlju, pri kamnolomu smer Črnomelj. Posrejena kontrola, torej vinjete, radar carina, pa na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica na počivališču Šempas, smer Vipava. Tam je promet preusmerjen preko počivališča in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
2: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
15: Sanja Brezočnik.
0: Na Radio 1, 80.
12: Točno povdne je čas za eno klasiko. Tina Turner je znala vsaki pesmi vdihniti tako posebno moč. In Prior Dancer ostaja ena njenih najbolj čustvenih.

Po energičnih proklamersih nam na 80, ki ostaje na smeh na obrazu in po občutek, da bi za prave ljudi pa res prehodili marsikatero pot. Blondi so na vrsti s karizmatično Debbie Harry. Taka lahkotna in pa poletno obarvana uspešnica z nežnim regi. Pridiham, da Tari's High.

0: Jutri dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Da te kap!
6: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Champion!
8: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Popoldne bo bolj oblačno, kot smo te dni bili vajeni. Od severa nas bodo zajele tudi plohe in nevihte, piha bo vzhodnik, ob morju pa lahko ob nevihtah tudi ukrepljen veter. Malo se bo tudi skladilo, no? Temperature danes do največ 26 stopinj, na obali do 28.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, še vedno imamo nekaj zastojev na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno. Pa na cestah Šmarje, Koper in Leste, Bled, to pa mislim, da zdaj, kaj sezona, smo že vajeni vsako leto isto. Tri radarje imamo. Prvi je na Lokvah pri Črnomlju, pri Kamnoseštvu, meri proti Črnomlju, bil Kedi v Dravogradu pri policijski postaji in pa bil Up na Zgornji Beli pri Preddvoru, prav tako na avtobusni postaji. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
1: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Kul družba.
17: Kul služba.
16: In Sanja Brezočnik.
18: Na Radiu 1 80.
11: Še par hitov slišimo, pa bo cajt za malico, 1, 2, 3, pa bo tudi službe konec. Nekateri v bistvu manjka samo še dobra ura, pa boste začeli pakirati stvari v torbo. Pa domov na kavč, vreme danes glihta pravo za počivati. Cel dan bomo sam počivali.

0: poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Prosim.
3: Ja, živjo, gospod Peter, kako sva? Sanja Brezočnik tukaj, Radio 180.
2: U, mašina, ja, lepo, lepo. Ja, ugodno je, sem zdaj le se glih dežuje.
3: Sej bo cel dan tako vreme, ne? Sej bo skuspole.
2: Ja, sej, boš v držke, boš videla.
3: Tako, oh, nam pa vsej vroče ne bo, a ne?
2: Tako je,
3: tako,
2: tako je.
3: Sicer pa, gospod Peter, imam pa jaz za vas, veste kaj, dve karti celodnevni za Terme Paradiso, za en dan, ko bo vroče, da se boste lošli
2: wow.
3: Malo namočati.
2: Ja, to je pa boljška kredit.
3: A ne da?
2: Lepa hvala, lepa hvala. Sem računal že, da kaj bi pa šel, sem pa glih slišal, da je brezplačno to prvost, sem se pa prijavil, pa kukar sličen zadev.
3: Tako je, je bila sreča na vaši strani danes.
2: Hvala, hvala.
3: Malenkost. Peter, lepo se imejte, lep teden vam želim.
2: Bom užival enako, pa se ne vas spomnil.
3: Hvala lepa, zmenjeno.
2: Bela, živjo.
3: Čau.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
4: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
5: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: In sprostitev brez meja v topli vodi.
5: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Ekstra sredo v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Mjau.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Utrujeno telo, utrujen um. V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da je ministrstvo prevzel s približno 200 milijoni evrov primankljaja, bolnišnice pa bi lahko letos ustvarile še okoli 100 milijonov evrov izgube. Vodstva zavodov opozarjajo, da bi lahko zmanjkalo denarja za sprotno poslovanje. Ali bi to vplivalo na storitve in čakalne dobe, pa še ni jasno. Če uporabljate spletne aplikacije za spoznavanje, bodite previdni. Mariborski policisti opozarjajo na primer, ko je bil navidezni zmenek le krinka za napad. Prijeli so namreč tri moške, ki jih sumijo, da so žrtve zvabili na lažne spletne zmenke. Prek lažnega profila so se predstavljali kot mlajša ženska, nato pa so moške na dogovorjenem zmenku oropali, jih pretepli in silili v nakup dragih telefonov. Dva osumljena sta že v priporu.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
11: Ja, takole, tak oblačen torek bomo imeli danes, zajedeno bodo tudi plohe in pa nevihte, tudi nekaj vetra bo, vse skupaj bo tudi ohladilo temperature in ozračje. Danes do 26 stopinj, na obali do okoli 28.
12: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Še vedno imamo zastoje na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, potem na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncemi Postojno in proti Ljubljani pred Postojno ter med Vrhniko in Brezovico znova. In radarji na koncu Črnomlja čaka za podvozom smer Metlika, bil up v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, bil kedi še vedno v Dravogradu pri policijski postaji, bil up na Zgornji Beli pri predvoru na avtobusni postaji in pa Modr Kangu na Trzinski obvoznici nasproti obnove za betonsko ograjo smer, v bistvu meri proti Črnučam, stoji proti, obrnjen proti Črnučam, ampak meri pa obe smeri, tako. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Sanje.
16: Sanja Brezočnik.
15: Na Radio 1.
17: 80.
11: Torej bila ena, imamo to, čist malo še stisnemo pa bo. Tale hit pa tudi sede zdele, k klima poleti. Matt Wilder je tole. Break my stride.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

Paul Young je z Every Time You Go Away znova dokazal, da ima največjo moč prav preproste besede in pa iskrena čustva. Balada, ki v bistvu že desetletje vzbuja nostalgijo in ostaja ena tistih pesmi, ob katerih se marsikdo za trenutek vrne v svoje najlepše ali pa najbolj nepozabne spomine. Zdaj pa je čas še za nekoliko več optimizma in energije. Na vrsti je Samantha Fox z uspešnico Nothing's Gonna Stop Me Now. Pesmijo, ki kar kliče po dobri volji, samozavesti in po občutku, da je v bistvu čisto vse mogoče. To je pravi pop dragulj 80-ih.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Popodne bo bolj oblačno, od severa pa nas bodo zajele plohe in pa nevihte. Pihal bo vzhodnik, ob morju lahko ob nevihta tudi okrepljen veter. Temperature od 22 do 26 stopinj, na obali pa do okoli 28.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, pa na primorski avtocesti A1 proti Kopru, Meduncem in Postojno in pa proti Ljubljani najprej pred Postojno, potem pa tudi med Vrhniko in Brezovico. Poglejmo radarje, prvi je na koncu Črnomlja za podvozom smer Metlika. Še vedno tudi v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško in pa radar na stojalu v spodnjih stranjah pri Humani smer Stahovica. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Obodnevi
13: in Sanja Brezošnik.
1: Na Radiu 1 80.
11: Zdaj lepa čas za malo sonca v glasbeni obliki Laid Back, svojo uspešnico. Sunshine Reggae prinaša zdaj malo sproščenega ritma, dobro voljo pa brezskrbni občutek poletnih dni, tudi takrat, kadar imamo pač malo tako slabo vreme.

Sanja Brezočnik, sem z vami na Radio 81, kjer si zdaj le privoščimo pa še eno tistih pesmi, ki jih prepoznamo takoj, ko jih slišimo. Takoj, ko se začnejo, mi točno vemo, aha, Laura Branigan pa Gloria. Recimo tale hit, ne, ki zdaj sledi, je bil v začetku 80-ih pravi pop fenomen. Močen vokal, nalezljiv refren, kot da pol ni težko, ne, da pesem tkole, kakeks o svoji radijske postaje in plesišča diskoteke po vsem svetu. V bistvu še danes ostaja ena največjih uspešnic 80-ih in to je dovolj velik razlog, da si jo zavrtimo tudi mi.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Zlatarstvo
1: Moči. Ugodne cene in velika izbira nakita. Zlatarstvo Moči.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljen, Matic Meško. Na Primorskem je zaradi popodanskih in večernih neviht razglašeno oranžno opozorilo. Arso opozarja na močne sunke vetra, nalive in točo, narastejo lahko tudi reke in hudourniki. Goriva pa so od danes dražja. Liter bencina je dražji za 6,1 centa, dizel pa za 13,2 centa. Pri 50-literskem rezervoarju je to 3 evre več za bencin oziroma skoraj 7 evrov več za dizel. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa pravi, da je ob prevzemanju ministrstva manjkalo približno 200 milijonov evrov glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva. Bolnišnice so po njegovih besedah v prvih 5 mesecih ustvarile 22 milijonov evrov izgube. Brez ukrepov bi ta do konca leta lahko dosegla med 80 in 100 milijoni. Vodstvom bo naročil sanacijske načrte.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Popoldne bo bolj oblačno, od severa pa nas bodo zajele plohe in nevihte. Tudi nekaj vetra bo zapihalo, tako da dajte se kar pripraviti na malo bolj svež dan. Temperature od 22 do 26 stopinj, na obali do okoli 28.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno promet je ovira na primorski avtocesti proti Kopru med predorom Dekani in razcepom Srmin zaradi predmeta na vozišču. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in pa Dramlje, potem na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno in pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, nekaj zastojev pa tudi na cestah Šmarje, Koper in pa Lesce, Bled. Radar imamo en sam, ta čaka na stojalu v spodnjih stranjah pri Humani, smer Stahovica. To bi bilo za enkrat vse, srečno!
13: Kul družba.
14: Kul služba.
13: In Sanja Brezočnik.
7: Na Radiu 1, 80.
11: Ponedeljek je lahko takoj lepši z dobro glasbo, ampak na srečo niti ni ponedeljek. Danes je torek, pa še tega bo kmalo konec, vsaj tega zoprnega dela, ki moramo v službi biti. Se pa vseeno spominjamo zdaj ponedeljka skupaj z The Bangles, Manic Monday tole.

različita. Ena tistih pesmi, ki že v prvih taktih nariše na smeh. Na obraz Albano in pa takrat še njegova Romina sta z njo jela tak preprost recept za srečo. Drobni trenutki, bližina in pa melodija, ki že desetletja povezuje generacije. Zdaj pa iz italijanske romantike skočimo v ameriški rock. Bruce Springsteen je tole in pa Dancing in the Dark.

0: Istra sredo v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Pisa, da te kap!
2: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas. Vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Ja, malo bolj oblačno in pa hladno bo danes. Od severa nas bodo zajele plohe in nevihte, tudi pihalo bo, temperature pa bolj osvežilne. Do 26 stopinj, na obali do okoli 28.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno promet je ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Promet pa imamo uviran prav tako na primorski avtocesti tudi proti Kopru med predorom Dekani in razcepom Srmin. Tam pa imamo na vozišču predmet. Previdno torej. Še vedno zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Radarjev in kontrol pa trenutno niste opazili, tako da če slučajno karkoli novega, nič 80 22 55 brezplačna številka, sicer pa srečno, kamorkoli ste že namenjeni.
13: Obodnevi
14: in Sanja Brezošnik.
13: Na Radiu 1 80.
8: Nekatere pesmi preprosto so in ostanejo za vedno. Tako sta tudi Roxette z Listen to Your Heart ustvarila eno največjih balad 80-ih. Taka močna melodija, čustveno besedilo in pa refren, ki ga je tako si poznamo. To je pesem, ki nas vedno znova spomni, da je včasih pa mogoče res najboljš, kar svoje srce poslušati.

Ekola, par hitov še in pot pod noge, pa domov. Danes je bolj slabo vreme, tako da upasala tudi kakšna juhica. Sicer pa jutri je že sreda, dragi moji, in jaz upam, da odštevate tudi do dopusta, kmalo bo tukaj petek in pa jo mahnete nekam. Jaz sem mogla na svoj dopust še malo počakati, ampak meni v bistvu res prav ni mi hudono. Lepo se imam s hiti iz 80-ih tle vsak dan. Na nek način lahko rečem, je že moja služba dopusta, ne? Ne bom tega preveč na glas govorila, da ne bodo šefi tole s pridom izkoristili. Ej, maham vam do jutri, se slišimo čez par ur v bistvu, no. Jutro do povdne ob 10.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V južnem delu Istre se je danes razbesnelo močno neurje s točo. V Rovinju je padala toča v velikosti orehov, več ljudi je lažje poškodovanih. Naliv je povzročil težave v prometu, neurje pa je zajelo tudi območje Krka ter dele Dalmacije. V več krajih še vedno velja opozorilo pred močnimi nevihtami in vetrom. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti pa bo od 1. Avgusta veljala daljša prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila. Tovornjaki nad 7,5 ton po novem ne bodo smeli prehitevati vsak dan med 5 uro zjutraj in 8 zvečer. Dars pojasnjuje, da želi s tem izboljšati pretočnost prometa in zmanjšati zastoje na najbolj obremenjenih cestah.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
11: Dobar dan, danes imamo tako spremenljivo vreme s plohami in nevihtami. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj.
12: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Pa še radar ste opazili, v Lahovčah srečno in varno pot.
0: 3 ob 3 na Radio 1 80.
11: Živjo, lepo zdrav in lepo povdan. Malo je čez 15. Rubrika 3 ob 3 je tole. Igor sem, vaša popodanska družba. Začeli bomo v letu 1955, ko se je rodil Howie Epstein. Nič v zvezi z unmu Epsteinu, ne, zloglasnemu. Tale Howie je bil pa basist pri Tom Petty and the Heartbreakers. S Tomom oziroma z njegovo spremljevalno skupino Heartbreakers je ustvarjal praktično celotno kariero. Howie je že pokojni, umrl je zaradi predoziranja z drogo v New Mexico 23. februarja 2003. leta. In dajmo ga slišati, v ozadju ga boste slišali na basu, Tom Petty torej in I Won't Back Down.

Danas pa pot u rubriki 3 op 3 vodi u leto 1987. Na današnji dan namreč so Guns N' Roses izdali njihov debi album Appetite for Destruction, njihov najbolj popularen album, njihov album, ki jih je naredil svetovne megazvezde, kateri še zdaj nastopajo in polnijo ne samo dvorane, ampak hipodrome, festivale in tako naprej. Welcome to the Jungle, Paradise City, pa tudi Sweet Child of Mine so ena izmed najbolj uspešnih z tega albuma, čeprav meni je zelo všeč It's So Easy ali pa kaka taka, ki ni dobila toliko medijskega prostora, Mr. Brownstone recimo. Ja. Lušn album, tudi jaz velik fan tega albuma, več kot 28 milijonov se ga je prodalo iz vodov, 18 od tega samo v Združenih državah Amerike in tam je to postal tudi najboljši debi album, najbolje prodajani vseh čas. So, dajmo jih slišati v Sweet Child of Mine.

Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Ko gremo mi do Vanče vasi, ali pa dobro, Murske Sobote, skratka tega dela Slovenije, k Mihaelu Mišku Barani. Bil je cimbalist v zasedbi Beltinška banda, bil pa je lastnik še danes delujoče gostilne Baranja. Rodil se je v romski družini v Vanči vasi, oče je bil violinist in je imel lastno zasedbo Baranja banda. Naučil se je igrati cimbale, potem je nastopal pri očetovi skupini, no potem so naredili kocipr Baranja bando, potem pa se je leta 1983 ta preimenovala v Beltinško bando. Beltinška banda je sodelovala z drugimi glasbeniki, ampak najbolj pa z Vladom Kreslinom, ki ga bomo zdaj tudi slišali v skladbi Tista črna kitara. Preden zavrtimo to odlično pesem, pa naj še omenim, da je Miško ravno na današnji dan leta 1993 v Murski Soboti umrl star 73 let.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80-a ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
4: Zlatarstvo moči.
2: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
4: Zlatarstvo moči.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
9: Problem ni denar. Problem si ti.
10: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.
12: Dobar dan, danes imamo tako spremenljivo vreme s plohami in nevihtami, temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Promet je oviran na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, na primorske avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Pa še radar ste opazili, v Lahovčah srečno in varno pot.
0: Ruzak pa štopat na morje.
2: Radio 1 80.
12: Lep dan, lep pozdrav na Radio 1 80. Igor, vaša popodanska družba skupaj z Bobijem McFerrinom, ki prihaja zdajle. Don't worry, be happy.

Nazareth in Dream On, ko se mi mal posvetimo zasedbi Pink Floyd, ali pa bolj natančno Rogerju Watersu. Na današnji dan, leta 1990, je projekt ali pa spektakel The Wall, koncert, ne, se odvil v Berlinu na Potsdamer placu, kjer so tako posvetili padec berlinskega zidu, ki se je zgodil 8 mesecev pred tem. Več kot 350 tisoč ljudi je prišlo na dogodek, ki ga je spremljalo tudi ogromno ljudi preko televizijskih ekranov. Roger Waters tam ni bil sam. Nastopili so še Van Morrison, Brian Adams, Johnny Mitchell, Scorpions, Cyndi Lauper, Sinead O'Connor in še nekateri drugi. En tak res velik in pomemben dogodek je bil tole. Pa dajmo eno od Pink Floydov, Another Brick in the Wall.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
1: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nekaj pred polnočjo so policisti prijeli 39-letnika iz Vukreda. Osumljen je umora 36-letne partnerke, ki jo je včeraj zjutraj napadel z nožem. Po dejanju je peš pobegnil, preplaval Dravo in se ves dan skrival. Nato pa so ga policisti prijeli pri domačem bloku.
12: Ker smo policisti predvidevali, da se bo osumljeni vrnil na kraj, smo že takoj po storitvi navedenega kaznivega dejanja na kraj storitve napotili policiste oziroma je bila ves čas na kraj policijska patrulja.
11: Pravi Boštjan Kavc iz policijske uprave Celje. Motiv še ni znan. Slovenijo bo danes popoldne zajela prva od treh napovedanih vremenskih motenj. Ta bo prinesla nevihte, konec tedna pa tudi ohladitev z jutranjimi temperaturami le okoli 7 stopinj. Medtem je Hrvaško Istro prizadela huda toča s premerom več kot 5 cm. Najhuje je v Rovinju, kjer je bilo poškodovanih tudi več ljudi. Tudi hrvaški meteorologi za večji del Jadrana opozarjajo na nova neurja še v prihodnjih dneh.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Dobar dan, danes imamo tako spremenljivo vreme s plohami in nevihtami. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Pa še radar ste opazili, v Lahovčah srečno in varno pot.
1: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1. Radio 1.
0: 80.
16: Pozdravljeni na Radio 1. 80. Igor sem, vaša družba, majčkan če 16. je, ko se vračamo nazaj k glasbi. Prihaja en tak lušen duet Kenny Rogersa in Dolly Parton, Islands in the Stream. Po štirih pa do skupine The Police. Zakaj ravno ta zasedba? To izveste zelo kmalo.

Jack and Diane in John Cougar. Gremo mi v leto 2008. Na današnji dan je zasedba The Police odigrala prvega od dveh večerov v amfiteatru Red Rocks v Koloradu z ZDA in s tem obeležila tudi konec turneje, ki je vsebovala 152 koncertov, imenovala se je Reunion Tour. Ta je postala tretja najbolje prodajana turneja, ki je glasbenikom torej navrgla največ denarcev vseh časov. Več kot $340 milijonov so s to turnejo zaslužili. Sting in kompanija, a? Ja, manjka jim denarja, ne. To je ena stvar, ki jim pa res ne manjka. Dajmo slišati Police, Every Breath You Take.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Pisa, da te kap!
6: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200. Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Dober dan, danes imamo tako spremenljivo vreme s plohami in nevihtami, temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Pa še radar ste opazili, v Lahovčah srečno in varno pot.
3: Tvoja najpoletna kaseta.
0: Radio 1, 80.
14: Čau, čau, tole je Radio 80, upam, da ste odlično, draga klapa. Igor sem z vami in kmalu gremo do vaše glasbene želje. V tvojih 80-ih nič 3 nič 200-500 SMS-ka, kamor napišete vašo željo. Nino De Angelo je zdaj le z nami, La Valle de Leden.

0: Tvoja 80. Na Radio 1 80.
1: Na vrsti so tvoja 80, to pomeni seveda tvojo glasbeno željo. Kadarkoli ti zapaše, pošli 030 200 500, napišeš, kaj bi slišala in ti to zavrtim. Seveda mora biti pa iz 80-ih, no, pa mora biti v našem arhivu, ki pa je dost obsežen, tako da jaz verjamem, da se bo našla. Takole pravi naslednja. Pozdravljeni, jaz bi rada slišala Waiting for a Girl Like You, Foreigner. Lep pozdrav od Suzane z Tolminskega. Ja, Suzana, dajmo mi tole slišati, ena lušna balada teh pop-rockerjev.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Bolj je vroče, bolj prija poletna osvežitev na Radio 180.
1: Vsak dan v družbi največjih hitov iz 80-ih.
2: Zdaj pa z njimi prihaja še osvežitev.
0: Ko zaslišiš en od svojih najljubših glasbenih klasik, pošli SMS poletno osvežitev na nič 30 200 500. In z malo sreče ujameš poletno osvežilno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
3: Uživajte v vodni zabavi za vso družino. Terme Paradiso. Tople vode, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja.
4: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Radio 180. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Primorskem se pripravljajo na močnejše nevihte. Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno opozorilo. Predvsem popoldne in zvečer so možni močni sunki vetra, nalivi in toča. Narastejo lahko tudi manjše reke in hudourniki v zahodni ter severni Sloveniji. Na izpostavljenih območjih lahko voda zastaja ali poplavi ceste. Pa še nazaj v prestolnico. Pobudniki so danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Novi zakon bi preiskovancem omejil možnost, da že na začetku izpodbijajo uvedbo preiskave, pobudniki referenduma pa opozarjajo, da bi to lahko omogočilo politične zlorabe. Zbrali so več kot 44 tisoč podpisov, zato bodo volivci na referendumu odločali, ali naj sprememba zakona obvelja.
8: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
9: Dobar dan, danes imamo tako spremenljivo vreme s plohami in nevihtami, temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj.
10: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape7 na Instagramu in na vape7.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi prometne nesreče. Še ena nesreča in zaprt prehitevalni pas štajerske avtoceste proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Varno in previdno.
2: Soundtrack poletja.
0: I tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1.
0: 80.
9: Lepo zdrav in lepo popoldan. Neki malega je čez 17. Evo, novice so za nami, vreme ceste prav tako pred nami, pa odlična glasba 80-ih. In začeli bomo z Bengals, Eternal Flame.

Easy Lover, tako zveni, če Philly Bailey in Phil Collins naredite en fin duet. Dajmo mi malo tole pogledati, kar se ameriškega predsednika Trumpa tiče, kar nekak ne more iz svoje kože. Pa raje pustimo svetovno prvenstvo in gremo k enemu drugemu dogodku in razlogu, ki potrdi, da pač sodi medumsko za ostale. Pred dnevi je Kanado obtožil, da je odgovorna za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi tudi nad severovzhodni del ZDA. In kaj je storil? Mogoče kot dober lider države bi jim poslal pomoč, prašal, je vse v redu, lahko kako pomagamo, da skupaj pogasimo požare, kot je to v navadi pri normalnih državah in voditeljih? Ne, ne. Trumpec se je razjezil in zagrozil zvišanjem carin in sporočil, da bo treba stroške onesnaženja prišteti carinam, ki jih trenutno plačuje Kanada. Na, evo, pa še vedno ga nekateri podpirajo.

0: tekači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
6: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
7: Pridi v Pionirski dom.
8: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
9: Pionirski dom gremo zdaj.
10: Enostavno ne gre.
11: Prav Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, obnevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888855.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
15: Dobar dan, danes imamo tako spremenljivo vreme s plohami in nevihtami, temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi prometne nesreče. Še ena nesreča in zaprt prehitevalni pas Štajerske avtoceste proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoje na Štajerske avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Varno in previdno.
0: Disko na plaži.
16: To je poletni Radio 1 80.
15: Lepo zdrav voščim, Igor Kukovec z Radia 1 80, kmalu do poletne osvežitve. Kakšno osvežitev, ki jo lahko dobim, kaj ne naredim? Če mogoče še ne veste, potem po treh izveste. Dire Straits pa zdajle Walk of Life.

0: Pozor, ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z Radijem 1 80-ta tudi osvežujoče.
2: Lep dan in lep pozdrav. Si želite poletne osvežitve, kopanja v superfinih termah Paradiso, Dobova pri Brežicah? Lahko dobite 2 vstopnici za kopanje v termalni vodi, savne majo, družinska doživetja, pa še kar je najboljš, ni vam treba z avtom priti. Lahko pridete z vlakom, par minut je od železniške do term Paradiso. Drugače pa, kaj je treba narediti? Jaz mislim, da tole pa to preprosto, da ne. Nič, tri, nič, 200, 500. Vi samo pošljete SMS, napišete poletno osvežitev, vaše podatke in to je to. V katerem koli dnevu od ponedeljka do petka vas lahko pokliče Sanja in nagradi, tako da imejte telefone pripravljene. Nič, tri, nič, 200, 500 pa je tisti prvi korak.
3: Najlepša hvala res za zelo lepo nagrado.
4: Enkratno. Ja, to bo pa tudi lepo.
3: Najlepša hvala. Polepšal ste mi.
5: Super, najlepša hvala vam.
0: Bolje vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
0: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Madonna.
1: Radio 1 80.
2: In DJ Zog.
0: Ste pripravljeni na novo dozo nostalgije? Potem ostanite z nami, saj prihaja Vinilmanija. Skupaj bomo odpotovali v 80. leta, ko so radijske lestvice osvajali največji svetovni zvezdniki. Plesni ritmi pa niso pustili nikogar pri miru. Pred nami je odlična glasba, lepi spomini in nepozabne melodije. Naj se časovni stroj zažene, z vami je Radio 1 80.
1: Vinilmanija na Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti.
2: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
3: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
2: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
1: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Težke in boleče noge. Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov. Novela omejuje možnost, da bi posameznik pred ustavnim sodiščem izpodbijal začetek parlamentarne preiskave. Pobudniki menijo, da zakon slabi varovalke pred političnimi zlorabami, zato zahtevajo glasovanje. Del opozicije jih podpira. Državni zbor mora zahtevo zdaj pregledati in določiti datum glasovanja. Referendum pričakujejo konec septembra ali v začetku oktobra. Dobra. Francoski poslanci pa danes glasujejo o prepovedi družbenih omrežij za uporabnike mlajše od 15 let. Če ga sprejmejo, bi se Francija pridružila Avstraliji, kjer podobna prepoved za mlajše od 16 let velja že od decembra. Platforme bi morale vzpostaviti sistem preverjanja starosti, ki ga potrdi francoski regulator za zasebnost. Otroci pa od 1. septembra ne bi več smeli odpirati novih računov, za zapiranje že obstoječih pa bi imele 4 mesece časa.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
18: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Vinilmanija na Radio 1.80. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: Večeri
1: in DJ Zok
0: na Radio 1 80.
2: Dobro večer, sem skupaj v 80-ih, smo se veliko družili zunaj, ni bilo telefonov, ki bi nas zadrževali doma, zato smo prijatelje preprosto poklicali na stacionarni telefon ali pa pozvonili pri vratih. Kolesa, igrišča, mestni trgi in parki so bili polni življenja. Zvečer pa je vse skupaj se preselilo na plesišče, kjer je glasba povezovala ljudi na najboljši možni način.
0: Vinil Manija na Radio 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok. Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
3: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
4: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
5: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
5: Imperium-ograje.com
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Pisa,
8: od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com
15: Mile!
16: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
15: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
16: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
17: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
18: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Srečno in varno pot. Dobar dan, danes imamo tako spremenljivo vreme s plohami in nevihtami. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj.
19: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
5: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Srečno in varno pot.
0: DJ Zuk in Vinil Manija na Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti.

0: večeri.
1: Najboljša glasba
0: in DJ Zok
1: na Radio 1
0: 80.
2: Dobro večer, Radio 1 80. Poslušate veliko uspešnic iz 80-ih. Smo prvič slišali na kasetah, ki jih je nekdo prinesel od prijatelja. Kakovost zvoka je bila včasih malo slabša, a to nikogar ni motilo. Pomembno je bilo, da si imel najnovejše hite in da si jih lahko poslušal doma, v avtu ali na Walkmanu. Vsaka kaseta je krožila med prijatelji in skoraj vsaka je bila že malo obrabljena od nenehnega poslušanja.
1: Vinilmanija na Radio 1.80.
3: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
1: Z vami DJ Zok.
0: Na drugi kavi z Radiem 1.80. In Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radio 1.80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
4: Mjav!
5: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in velika izbira nakita.
6: Zlatarstvo moči.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Oh!
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
10: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
11: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Novo vodstvo Ministrstva za zdravje pravi, da je ob prevzemu naletelo na precej več težav, kot so pričakovali. Kot je sporočil minister za zdravje, Tadej Ostrc, je največji problem denar in naj bi ga za vse obveznosti manjkalo za okoli 200 milijonov evrov. Poleg tega naj bi tudi bolnišnice poslovale z izgubo. Ostrc zdaj napoveduje, da bodo najprej preverili, kje je mogoče prihraniti in pripravili načrt, kako urediti finance v zdravstvu. Benjamin Netanjahu v ZDA nikakor ne bo aretiran, pa je bil znova jasen ameriški predsednik Donald Trump. To je sporočil potem, ko je newyorški župan Mamdami namignil, da razmišlja o prijetju izraelskega premijeja, če bi ta septembra prišel na zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Zoper njega namreč zaradi domnevnih vojnih zločinov v Gazi že od leta 24 velja nalog za prijetje.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
14: Dobar dan, danes imamo tako spremenljivo vreme s plohami in nevihtami. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj.
15: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Nekaj se stoje ostaje na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, previdno pa tudi na štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani zaradi živali na cestišču. Srečno pot!
1: Vinilmanija na Radiu 1 80.
3: Tvoji najljubši hiti.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 1 80.
2: Dobar večer, lep pozdrav, Radio 1 80 da poslušate, in če pomislimo na okus 70-ih, 80-ih, se marsikdo spomni sendvičev na izletih, pice po sobotni zabavi, čevapčičev na poletnih piknikih in sladoleda, ki je bil najboljša osvežitev vročih dneh. Na mizi je bil tudi smoki, kokice, čips in seveda kokta ali C9-a. Nič zapletenega, a vse je imelo poseben okus, ker smo trenutke delili z družbo.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 1 80. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Mjau.
5: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Prva skrivnost dobre pice.
9: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut. Che bona!
8: In druga?
9: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake.
11: Pol?
10: Pol jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
13: Vinil Manija.
14: Na Radiu 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
13: Z vami DJ Zok.
15: Pop to the music and pop to the music and pop to the music and pop to the music and pop to the music.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 1.80. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih. Oh.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Dobar dan, danes imamo tako spremenljivo vreme s plohami in nevihtami, temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.